0: そうの最後のよかもこのゴロの落とし音はね、もう一回、はい、
1: よかもも
0: う一回、はい、
1: よかも
0: よかもも、もうどうしとあの力を入れて、はい、
1: よかも
0: はい、まずそのね、手のね、はい、次は次の歌。